Good luck, babe. Le chaperone, chulumad and shina hard to gael and show air radio reras. Misha kuan agus me me leave goodji a che a chlug a nacht kechi will shaber and luin show luin son of huib tisam nachol lehedan agus luin son of beider ach nu ma gerdi luin dona a huir. So tasulagum gome luin brag with ma tatu a more and mun the hard test if we la her ma ryan hoon. Fair play, it's agus beisher fad crech ni galuin na bi gibarha gian couple blain bchum. Le gachtan a fwy dy chwyd tyrhi yr ein os. Chwrdd gael y tych ni ysar glor nis gael dyrdach bim wedi geisio chle Zara Larson yng Sinead O'Connor a chadwys bwyrdd siwl yn tor an teddol yn album nhw yn Kneecap a gysd dan am at air nhw na Fenian. Re-Raw Digitalk.